0: me jiri se wu tie obeji wo
1: hey
0: amba wo wa ye ye
1: hey everybody
0: banji

se o nyame yabo ya betre wiase senka yensom ne yapono nanso minimu obi a o nyame bo no onsom o nyame so wo ba osoma ne ba wanko apono bra mano o nyame ye na ye kaso ye ana asekire no ne wayame nyina echi yemfa ne ye ampara.